Maria. Maria, gangen kellene og holde frise mod. Maria, gangen kellene, de er som er så god. Maria, gangen kellene.

der sådan kan kun undhold mig hjem. Jeg er angst, jeg er nemt mig tæer. Jeg fik en drengebind. Die Schwächste kommt, ist ganz schön. Leg mit Bier, ab Infusion ganz schnell. Sensationell. Sensationell.